0: show.org/es/gema para más información. Asegurada federalmente por la NCUA.
1: En Lazy Days RV contamos con más de 2,000 remolques de viaje, remolques de quinta rueda y autocaravanas, con descuentos de entre $10,000 y $60,000 sobre MSRP. Recibirá un presupuesto detallado por escrito para cada vehículo, sin trucos ni cargos ocultos. Lazy Days RV, siempre a su lado. Pueden aplicarse términos y condiciones.
2: AMFCA lleva décadas ganándose la confianza de millones de personas con gastos inesperados. Entre con su foto ID, prueba de ingreso o información de cuenta corriente y saldrá con 50 hasta $1,000. Sencillo y confiable. AMFCA. Restricciones aplican. Sujeto a aprobación.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: What's up, mi gente? Les habla Alex Sensation. Les cuento que llegó el nuevo Tide Evo, un detergente para ropa súper concentrado con 6 capas que se disuelven al instante para ayudar a combatir manchas, malos

0: y por trabajar con aseguradoras reconocidas. Busca tu agencia más cercana y ahorra ya.
1: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Hey, what's up, amigos? Aquí Alex Sensation. Mira, trapear ya no tiene que ser una tarea difícil. Con el nuevo Swiffer Power Mop y su sistema de limpieza todo en uno. El nuevo Swiffer Power Mop tiene un cabezal giratorio de 360 grados con bloqueo que llega a los lugares más difíciles. La solución viene integrada y descompone la suciedad y mugre, dejando un aroma fresco y duradero durante horas. El dúo perfecto para limpiar la casa de forma más inteligente es el nuevo Swiffer Power Mop y una buena música para una limpieza profunda. Es fácil bailar mientras limpias con el nuevo Swiffer Power Mop.
4: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
5: Una estación de Raúl Alarcón.
6: El nuevo Sol 97.1.
7: Escúchanos.
8: Nandy y Christy de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
7: Solo di